côté va solutionner soi ma. Mokolo bilanga. Kombo nanga liyandi. Bango bazaki na masasi kasi bakoki kobomanga ite.